svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steiner tvets se nesse kiram, sena dere minne na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, når oss toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.